Gama pa gama re za ni za. Sa gama pa gama pa ni za ni pa ma pa gama re za ni za. Ma ma ma pa pa pa ga gama ga re za. Da ba da ma pa gama re za. Sa za ni pa ma.